Nyamie grandma wo suna wo kro na wo ye kese da wase no pay. Ano pay e bra so se wasem ba o manche. Na mwasem so kasa o ma ho pay. Na o maso sem so di nkuni ma o ma. Na mwasem so te wanim kire wo ma. Wa wasem ye no kware e wo tumi ne won kwa. Kasa o ma ho. Adumra ya dawasi ya nope. Yes. Ishira wudi ya ya ukesi. Ya tuntumu ni ya kron. Use wuyo nyame. Yes. Dada nyina.

0: 104.5 FM.
1: Mo adi. Me ensa niye.
2: Zo.
1: Asase ya ensa.
2: Zo.
1: Abosum nuya san ensa.
2: Zo.
1: Ensu.
2: Zo.
1: Nananu modie niye.
2: Zo.
1: Mo motwiriri na magitrada.
2: Zo.
1: Asuna agona oyuko eni bretu.
2: Zo.
1: Edua na ekuo na asachi ni ase ni ensa manpo. Momra magi nsa no.
2: Zo.
1: Na monyira ya chege jina pa.
2: Zo.
1: Menana kwa kwa mpopo. Wusani.
2: Zo.
1: Menana ya ejei. Wusani.
2: Zo.
1: Nanako dwa ase bra begi nsa no.
2: Zo.
1: Nanako si bra begi nsa no.
2: Zo.
1: Akusa brefie kwa mpo. Wusu wusani.
2: Zo.
1: Nananum seme frere mo a enye boni bi.
2: Zo.
1: Ye hia kwa hosan.
2: Zo.
1: Ahoden.
2: Zo.
1: Nyansa eni wodo.
2: Zo.
1: Ye pebi a mumi enye bi.
2: Zo.
1: Munsiro nyinchire mayen.
2: Zo.
1: Mumi ya sentre.
2: Zo.
1: Mumma sebi oyare boni bi moyen.
2: Zo.
1: Mumma ye nyama nie.
2: Zo.
1: Mumi ye ni mfra.
2: Zo.
1: Mumi ya sunsi.
2: Zo.
1: Mumma ye nwawiawuo.
2: Zo.
1: Munsira di obenya no ami ebi adie.
2: Zo.
1: Obi obadwun ye ho adwen pa no nananum munsema ni bibia nko no from.
2: Zo.
1: Munsiro nyinchire ma no.
2: Zo.
1: No nipa boni fo a on ye ye ye ka ne nkona nka no aduane aboye obi obadwun ye ho adwen bone die nanano mesrem ara obi ntonsa emfa nhyira ni busuefo homa ade ani nya na wiya kete nanadwen bone emoniti so
3: monika sa
4: en shiraya fe ni ye ba pe
5: o ma pe jana ni mi no na se ba ko
6: ma mi kuntu no onyina
5: sa na uma uda hoti auto
6: o mami pumeto
5: sa eto no uda sa se ne o ma oye
6: mami peja me na
5: ba ko sa
6: e bo ana me de me na ni mi no es na bet
5: duruwa master sa
6: ba try
5: o ma de na mi nsi na iguna ikunu kwa ho sa na bo se die bebe
6: Epo a boy ni jina na wa famina
5: Uta ne bu sa
6: I try
5: Uta ne bu
6: I try
5: O jina tente no wa God was in exam sa
6: I try
5: No wa so sa
6: I try
5: As I'm for so first time bi eru Ebre no obi ono fo obi anbo ensie ma no Wo ye
6: I try
5: O jina tente sa no God was in exam ni No jina tente sa
6: I try no di
5: Ah No head any
6: Oh, dime.
5: Oh, Pambo.
4: Niye bakupe.